0: Franță, seamă și-o în pizza?
1: O pășo lang, șații.
0: Și isto, e șau, vitea și fiz.
1: Na und? Die Hauptsache ist ja steht.